Jeg tror vi kommer til å kjenne Loom, de som har Body Groove for Egnar i Sønbe. Vi kommer til Nailok og leker ikke for satt. Og Stranger Things og folk har rett til prinsipal lykke nemgider. Litt nemen om ser det kvært jeg må få TV-series dit. Det refererer er Millie Bobby Brown og Wonky David Harbour. Litt nemlig om jeg hadde sendt for Stranger Things 11 og Harper och Kåne stavna ju då hopper kan ges mot dem. Du ser ju såhär själv momenten Sage kan ges mot dem. Pero Iva då också är det kvätt i kolla bara på TV-series dit. Det är det kvätt i oras för snille tjejen och kål. På Netflix är det kunde att tjejta spy-drama. Mille allo, pero alp ia mataus iktar detalje. Pero gijrish gijro, jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos jordos j